0: Nej, men har snart väl att den ja den är skimman eller gå vårstorv och du sa mig det norkas jag finn Markus just där på torv det sa att ringen nummer är 88 00 gota. Jag nätet ska nu volinjen tjockis en o. Jo, det är mulig 3 minuter vaille. Och så vaille logi så mig inte märker att kai suli. Don han kärkat dansa att det steg goda. Min na mig kollo din radiostal.
1: Nut pa täppin han liikoli. Vos sarkat et ot mörhas et mist älkää rukkos putta. Viime pele kukkosas ja ton manga musik putta tiime pele kukkosas ja ehit peivi talle. Vastu peivi binna panna räitä puata uudasis tiime kyhti räijist ja talle kulma räijist tiime viida räili. Terva volkattas.
0: Just det, välkommen. Kiitän tuu onna päivi outas.
1: Takka tuninse ja takka eilan ja takka kultaleijäit ja ittää jan.
0: Ittää jan. Mun jatkan väl kiitän logina tjai ja mun tjoi ihan väl outa musiikka outalle odda sitten. Tällä läge Jesse Bro ja sonjana mä lähen nuoriin.